0: arte eszenikoetarako musika sorkuntzan espezializatu nahi alduzu, Euneiz Unibertsitatean programa berritzaile bat aurkituko duzu arte eta soinu adierazpen modu berriak esploratzeko azken tresna teknologikoekin. Musika sortzailea eta ekoizpen digitalaren teknologien unibertsitate masterrarekin esperientzia musikal abanguardistagoak diseinatzen aditua izango zara. Informa zaitez euneiz.com gunean.
1: Onda Vasca conecta. Conecta.
2: La caja de música de Onda Vasca.
3: Los irlandeses U2 estrenaron Siglo publicando un disco titulado All That You Can Leave Behind con grandes canciones como esta que además les proporcionó un premio Grammy a la canción del año, Beautiful Day.